0: Ya gaze ke da na po.
1: Ambe na gorom.
0: Ti na gorom ke bi sa po.
1: Ajo koro na po.
0: Ikoro du ke ki koro du ta. Ade ma ti na gorom. Ti na gorom. Ngwa no gani u kele mada boma wato.
1: I'm going to go to the next one.
0: So,